West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Shine bright like a diamond.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: understood.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecare.

0: fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: oricum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
8: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
9: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
8: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
9: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
8: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
10: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Studenții internaționale ai Universității Politehnica Timișoara au descoperit orașul de pe canalul Bega în cadrul unei plimbări. Evenimentul a fost dedicat studenților Erasmus Plus aflați la Timișoara pentru stagii de practică, dar și altor studenți internaționali care își petrec vara la universitate. Participanții au avut ocazia să descopere Timișoara de pe apă, să afle povești despre oraș și să socializeze într-o atmosferă relaxată cu muzică și momente de interacțiune. Inițiativa face parte din demersurile UPT de a susține integrarea studenților internaționali și de a transforma experiența academică într-una care include și cunoașterea orașului și a comunității locale. Mai multe restricții de circulație intră în vigoare de joi 27 august în Timișoara pentru lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului. Până pe 6 septembrie, traficul va fi închis etapizat pe Bulevardul Revoluției din 1989 pe sensul spre strada Nicu Filipescu între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația va fi deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. În aceeași perioadă, traficul va fi închis și pe Calea Martirilor 1989 între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan. Șoferii vor circula deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Peste 1000 de persoane au fost sancționate de polițiștii locali din Timișoara în ultimele 3 luni pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică. Potrivit poliției locale, 1032 de persoane fizice și juridice au primit amenzi în valoare totală de aproape 184.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au vizat muzica ascultată la volum ridicat, în special pe timpul nopții, consumul de alcool pe domeniul public și petrecerile private care au deranjat vecinii. Polițiștii locali reamintesc că tulburarea liniștii locatarilor în intervalele orare 22:08 și 13:14 poate fi sancționată, iar amenzile pentru astfel de fapte pot ajunge până la 6.000 de lei. Cifra de afaceri din industrie a scăzut ușor în prima jumătate a acestui an cu 0,5% față de primul semestru din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea a fost cauzată în principal de diminuarea producției din industria prelucrătoare, dar și de reducerile din sectorul bunurilor de capital și de folosință îndelungată. La polul opus, industria extractivă a înregistrat o creștere de peste 10%, iar sectorul energetic s-a majorat cu 14,4%. Per ansamblu, luna iunie a dus o creștere a cifrei de afaceri cu peste 6% față de luna mai și cu 4,4% comparativ cu iunie anul trecut, mai arată datele INS. Noul stadion Dan Păltinișanu din Timișoara intră în linie dreaptă. Contractul pentru proiectarea și construirea arenei a fost semnat, iar după finalizarea proiectului tehnic sunt programate să înceapă lucrările. Consiliul Județean Timiș va aloca în prima etapă cel puțin 125 de milioane de lei pentru investiție în perioada 2026-2027. Din 2028, finanțarea urmează să fie preluată de Compania Națională de Investiții. Noua arenă va avea 32.000 de locuri, toate acoperite, și este destinată să devină principalul stadion al județului Timiș. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. medicinafetală.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Este real, este natural, este unic. Și mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bagă-n T-Roc în minte, bonus în buzunar. La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
8: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
7: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
8: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
7: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
9: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
10: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
9: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
10: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
12: Timișoara
11: 88,1.

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Platforma digitală e-sănătatea mea va fi disponibilă la nivel național începând cu 1 septembrie. Serviciul public este opțional și va putea fi accesat inclusiv de persoanele care nu sunt asigurate medical. Prin platformă, pacienții vor putea găsi mai ușor medici aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și își vor putea gestiona consultațiile. Totodată, într-un singur loc, vor fi disponibile documente medicale importante, precum rezultatele investigațiilor, biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele. Platforma va putea fi accesată de pe telefon, tabletă sau laptop. România are un nou cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor care înlocuiește două legi vechi de peste 30 de ani și aduce proceduri simplificate pentru proprietari. În anumite situații, unele construcții, precum casele, garajele sau anexele de până la 50 de metri pătrați, vor putea fi realizate printr-o procedură de notificare fără autorizație de construire. Măsura se aplică însă doar în intravilanul unor zone rurale și cu respectarea reglementărilor urbanistice. Toate construcțiile necesită proiect, iar cadastrul și întabularea rămân obligatorii pentru vânzarea, moștenirea sau ipotecarea unui imobil. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara va avea de la 1 septembrie un nou director general interimar. Funcția va fi preluată de Flavius Ilioni până la 31 decembrie 2026 prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Asistent social cu peste 14 ani de experiență în domeniul acesta a coordonat proiecte sociale și educaționale și a oferit sprijin persoanelor vulnerabile și refugiaților din Timișoara. Numirea vine după ce actualul director general Esteru Emeșe și-a anunțat retragerea din funcție începând cu 1 septembrie. Mai mulți consumatori din Timișoara rămân joi 27 august fără gaz între orele 8 dimineața și 6 seara pentru lucrări la rețeaua de distribuție. Întreruperea va afecta consumatori de pe Alea Ionel Perlea, strada Traian Novac, calea Radului și calea Circumvalațiunii. Delgaz Grid a finalizat o investiție de peste 2,5 milioane de lei care a presupus înlocuirea conductelor și branșamentelor pe o lungime de 3,8 km. Compania le recomandă consumatorilor să închidă toate focurile înainte de întrerupere. După reluarea alimentării, acestea trebuie supravegheate timp de 30 de minute. În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii trebuie să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid. Lucrările de regenerare urbană din piața Traian au ajuns la una dintre ultimele etape. Muncitorii au început montarea primelor plăci de piatră naturală în piață la aproximativ 5 luni de la debutul proiectului. Potrivit administrației locale, cercetarea arheologică nu a identificat elemente care să întârzie lucrările. Piatra cubică veche este de asemenea refolosită la baza clădirilor istorice pe străzile din cartier și pentru amenajarea unor locuri de parcare. Proiectul este cofinanțat de UE prin programul regional Vest 2021-2027. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20, pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
3: West City Radio. Timișoara 88,8

0: tare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți.
4: Gypsy Kings,
3: Sub Carpați,
4: Puia
3: și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Educația, cultura, inovația, arta și știința împreună sub aceeași umbrelă la Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
8: Bună ziua și bun găsit! Noutățile din partea companiei Aquatim vin astăzi, iată, de la Muzeul Apei Timișoara, o comoară ascunsă a orașului, spunem noi, și un loc unde merită să veniți și să reveniți pentru patrimoniul industrial spectaculos, dar și pentru multe alte lucruri interesante care se întâmplă aici. Cum ar fi evenimentul din acest weekend, sâmbătă 29 august, între orele 13 și 16.30. Este vorba de atelierul de postură, mișcare și etichetă, trupul în cultura japoneză, prezentat în cadrul UPT Nippon Summer Fest, festivalul verii japoneze, un proiect cultural original al Universității Politehnica. Atelierul este realizat în colaborare cu Asociația Română de Kyudo. Va începe cu o demonstrație, urmată de o sesiune practică cu participarea publicului, bineînțeles pentru cei care doresc și îndrăznesc. Participarea la atelierul de la Muzeul Apei este gratuită, iar informații despre programul complet al festivalului, despre toate activitățile, înscrieri și așa mai departe, se pot obține de pe site-urile organizatorilor, Centrul Jutsu și Universitatea Politehnică Timișoara. Vă așteptăm așadar, în ultima sâmbătă a lunii august, pe calea Ursen numărul 26, la Muzeul Apei, să descoperim spiritul japonez printr-o experiență autentică. Iar până când ne reauzim, vă doresc zile frumoase de vară și nu uitați de hidratare, importantă în orice anotimp.
7: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate. West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: abilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H în Biled la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Reprezentanții ai Direcției Naționale Anticorupție au făcut ieri verificări la Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara. Potrivit conducerii unității medicale, instituția colaborează cu anchetatorii și oferă sprijin pentru clarificarea aspectelor vizate. Activitatea medicală n-a fost afectată, consultațiile, internările și celelalte servicii se desfășoară normal, iar pacienții sunt primiți conform programului obișnuit. Conducerea spitalului transmite că își reafirmă angajamentul pentru respectarea legislației și a standardelor profesionale. Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație instituite în perioada 27 august 6 septembrie pentru lucrări la carosabil. Pe Bulevardul Revoluției din 1989, traficul este închis etapizat pe sensul către strada Nicu Filipescu între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația este deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. Restricții sunt și pe Calea Martirilor 1989 între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan, unde se toarnă stratul de uzură. Traficul este deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile din teren pe durata lucrărilor. Consiliul Județean Timiș a pus în transparență decizională proiectul de ghid pentru finanțarea în cea de-a doua sesiune din 2026 a proiectelor sportive derulate de structuri de drept privat. Finanțările nerambursabile vor fi acordate competitiv, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea finanțării. Timișenii pot transmite sugestii și propuneri până pe 5 septembrie prin e-mail, poștă sau direct la registratura Consiliului Județean. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției. Societatea de Transport Public Timișoara informează că în perioada 28-30 august numărul curselor de pe linia de autobuz 46 va fi suplimentat, iar programul de circulație va fi prelungit până la ora 5 pentru a facilita deplasarea participanților la Codru Festival. Evenimentul se desfășoară în zona Muzeului Satului Bănățean, fosta grădină zoologică, iar suplimentarea curselor și prelungirea programului au fost stabilite pentru a asigura o legătură de transport public adaptată fluxului de călători pe durata festivalului. Programul curselor suplimentare ale liniei 46 va fi disponibil pe site-ul STPT. SCM Politehnica Timișoara a încheiat seria meciurilor de verificare cu o victorie în fața Naționalei de Handbal Masculin a Iranului, scor 36-30. Partida s-a disputat la Zrenjanin în Serbia, unde iranienii se află în cantonament. SCM Poli debutează în noul sezon al Ligii Naționale pe 5 septembrie, în deplasare cu Potaisa Turda. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: West City Radio Timișoara 88,1

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
5: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
6: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara eliberează un teren public de aproximativ 7500 de metri pătrați în zona străzii Martir Elena Nicoară din cartierul Girocului. Municipalitatea a început desființarea construcțiilor și amenajărilor realizate fără autorizație, printre care garduri, copertine, terase, containere și o parcare improvizată. După eliberarea terenului, municipalitatea vrea să reorganizeze zona și să amenajeze noi locuri de parcare. Acțiunea face parte din programul de eliberare a domeniului public de construcții ilegale. De la începutul anului, primarul Dominic Friț a semnat 138 de dispoziții de desființare. ANAF pune la dispoziția contribuabililor două aplicații gratuite pentru verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFT. Instrumentele permit identificarea mai ușoară a erorilor și compararea informațiilor din SAFT cu cele din decontul de TVA D300 înainte de depunerea declarațiilor. Aplicațiile pot fi descărcate de pe portalul ANAF din secțiunea dedicată SAFT. Verificările se fac pe calculatorul utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către ANAF în această etapă. Instrumentele vor fi testate în perioada septembrie-noiembrie 2026, iar contribuabilii pot transmite observații și sesizări la adresa de e-mail dedicată SAFT. Consiliul Județean Timiș a aprobat documentația pentru reabilitarea unui sector de 8,8 km din drumul județean 585A între Lugoj, Herendești și Petroasa Mare. Investiția este estimată la peste 54 de milioane de lei cu TVA inclus, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 13 luni. Proiectul prevede consolidarea și refacerea structurii rutiere, înlocuirea podețelor, amenajarea șanțurilor și acostamentelor, dar și realizarea de trotuare, stații pentru transportul public și parcări în localitățile traversate. Drumul va avea o platformă de 8 metri cu o parte carosabilă de 6 metri. Cluburile de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul Ligii a doua. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal și va intra în vigoare din sezonul 2028-2029, fiind justificată prin necesitatea creșterii integrității competiției. Propunerea a fost susținută de 15 cluburi din Liga a doua, în timp ce unul singur a votat împotrivă. În actualul sezon, jumătate dintre echipele din eșalonul secund sunt cluburi de drept public fără drept de promovare. În zona de vest, CSC Dumbrăvița este singura echipă de drept public din Liga a doua. Comitetul Executiv al FRF a decis totodată ca federația să nu-l susțină pe Gianni Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA. Ruga Timișoarei va fi sărbătorită marți 15 septembrie în Parcul Orezelor printr-un spectacol dedicat tradițiilor și folclorului bănățean. Evenimentul începe la ora 17 și este organizat de Casa de Cultură. Pe scenă va urca ansamblul Timișul cu momente de dans și muzică populară alături de numeroși soliști vocali. Spectacolul va pune în valoare portul, dansurile și cântecele tradiționale din Banat. Organizatorii îi invită pe timișoreni să participe la eveniment și să se bucure de atmosfera de sărbătoare a Rugii Timișoarei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: West Side Story.
1: West Side Story
0: cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem de urmărit și astăzi on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Vorbim astăzi despre teatru, dar nu despre un teatru pe care îl lăsăm în sala de spectacol. Vorbim despre un spectacol care iese și în oraș, ajunge în cartiere și se întâlnește direct cu oamenii, cu familiile și mai ales cu copiii. Teatrul Basca prezintă Lilu Glugă Verde, un basm urban contemporan despre o fată de 12 ani care într-o noapte pornește împreună cu celelalte patru prietene ale sale să traverseze orașul prin beznă pentru a duce medicamente la casa bunicii. Sună cunoscut? Ei da, este o adaptare a basmului Scufița Roșie și, deși pare o poveste simplă, în spatele ei se află teme foarte actuale. Curajul, prietenia, frica, independența și felul în care copiii descoperă orașul și lumea din jurul lor. Și poate că unul dintre cele mai frumoase lucruri este că spectacolul nu rămâne în teatru, cum spuneam, ci ajunge să fie prezentat în patru parcuri din oraș, în Dacia, în Freidorf, în zona Pădurice și pe strada Hebe. Accesul va fi liber, iar spectacolul îi așteaptă în special pe copiii între 10 și 16 ani și pe părinții lor. Discutăm mai multe despre această aventură teatrală cu invitații din studio de astăzi. O avem alături de noi pe Oana Iovița și pe dramaturgul Andrei Ursu. Discutăm despre cum a luat naștere povestea aceasta și cum se scrie, de fapt, o poveste pentru copii din ziua de astăzi. Așa că rămâneți cu noi până la ora 15, cum spuneam, on air, online și prin video live pe Facebook. Vă salut și pe voi. Andrei, Oana, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
3: Bună!
4: Bună!
2: Mă bucur să povestim despre Lilu Glugă Verde. O avem pe Lilu, fără glugă astăzi. Oana Iovița este cea care interpretează personajul principal și, ziceam, îl avem și pe dramaturgul Andrei Ursu, care a rescris povestea poate mult prea cunoscută, dar a adaptat-o cumva vremurilor pe care le trăim. De unde a pornit ideea aceasta și cum a apărut Lilu? Hai să luăm așa.
3: Ideea a apărut, n-a fost ideea mea, fiica mea, Emma, a venit la mine în final de 2024, după ce fusese pe strada Hebe la joacă cu prietenele ei, cu cele patru prietenele ei, și zicând: tata, tu scrii piese de teatru, așa-i? Da, scriu. Păi nu ne scrii și nouă una? Și am zis: nu vreți voi, mai bine să faceți voi ceva și după aia eu vă ajut. Bine. Și peste vreo săptămână am primit un document Word cu o jumătate de pagină, cu o variantă a Scufiței Roșii. Și atunci am zis: ok, interesant, promit că o să vin la tine și la prietenele tale cu textul. După care am stat ceva vreme și m-am gândit și undeva prin februarie 2025 am avut noroc să-mi vină titlul ăsta, după care am început să cercetez povestea Scufiței Roșii, să aflu că sunt peste 100 de variante în toată Europa, că noi în România am importat varianta fraților Grimm, dar sunt variante mult mai sângeroase în Germania, unele scatologice prin Italia, și că de fapt la bază e povestea, apare undeva în Imperiul Roman, prin secolul 3-4 după Hristos. În fine, asta era pentru mine ca dramaturg, ca mie când îmi place să scriu ceva, trebuie să-mi construiesc baza foarte bine. Și atunci am înțeles unde trebuie pornit și de acolo am avut noroc că mi-a venit titlul. Știam că o scufiță e o glugă. Știam că e pentru secolul 21, e pentru copii din urban, e pentru fete, în special, nu doar pentru fete, dar în special pentru fete, gândindu-mă mai ales la fiica mea. Și atunci, așa încet cu încet, a apărut textul. Am avut noroc că cei de la centrul de proiecte mi-au acordat o bursă energie pentru 2025, unde am avut cumva și o miză mai mare. Și undeva prin noiembrie a apărut textul, a fost un prim spectacol lectură, într-o altă distribuție atunci, regizată de Ana Maria Ursu, și era, care a și jucat atunci, a fost și Oana atunci, mai era Jacqueline Cole, Laura Gârboveanu, Andreea Radu, care e și acum cu noi, și Andrei Zgăbaia, care e și acum, și trebuia să fie și Otniel Floruz. Din păcate, el a avut o problemă de ordin fizic, atunci a trebuit să joc eu unul dintre personaje și atunci s-a dat lectura în noiembrie 2025 și după aceea, prin un alt proiect, tot prin centru de proiecte, cărora le mulțumim pentru încredere, a apărut spectacolul care va avea premiera acum pe 28 noiembrie la Basca, de la ora 19, și după aceea cele patru reprezentații în parcuri.
2: Mâine, premiera la Teatru Basca, dar mai apoi în parcuri, spuneam, ca să fie cât mai accesibil tuturor celor din Timișoara, mai ales copiilor. Dacă spuneai, Andrei, că totul a pornit de la fiica ta, pentru că a zis, scrie-ne o poveste, scrie-ne o piesă de teatru, așa cum am vrea noi să o primim în zilele noastre, ce ai observat de fapt că își doresc copiii din ziua de astăzi, când vine vorba despre povești sau despre povești spuse prin teatru?
3: Copiii își doresc același lucru pe care și-l doresc toți copiii, ca o poveste să fie interesantă, o poveste să fie și joc și joacă, și mai ales că e spusă prin teatru să fie vie. Cam atât.
2: Și uite, dacă am avut la bază o poveste foarte cunoscută, avem Basmul Scufița Roșie, care, cum ziceai și tu, are foarte multe variante. Poate unele sunt mai cunoscute, nouă, altele mai puțin. Ai făcut acea cercetare și s-a născut acum Lilu Glugă Verde, care, ziceam, aduce povestea mult mai aproape de zilele noastre, să fie mult mai palpabilă, mai ușor de înțeles și să ne putem identifica, de fapt, copii fiind cu povestea asta mult mai bine, ca să înțelegem mesajul. Ei. Atunci când avem poveștile astea clasice, ele au mesaje foarte bine, clare acolo. Însă poate e greu să îi facem pe copii chiar să le vadă așa cum sunt. Așa că avem această poveste reinventată și o avem pe Lilu, ziceam, alături de noi. Oana, tu ești cea care dai viață personajului. Cum e pentru tine să te întorci la o poveste pe care o știi din copilărie și să o aduci acum altfel la viață?
1: Este foarte interesant și am redescoperit joaca și eu împreună cu colegele mele. Ne-am întors la 12 ani prin tot felul de exerciții de improvizație, prin a copilării, cu toate că respectăm textul și se lucrează la fel de serios ca la un spectacol pentru adulți. E minunat pentru că vedem sclipirea din ochii celuilalt când îți dai seama că te poți juca și că asta îmbunătățește, de fapt, și problemele pe care le ridică acest text cu prietenia și curajul și ideea de a nu mulțumi mereu pe toată lumea și de a-ți păstra drumul tău sunt importante și pentru noi și cred că cu cât nouă ne sunt mai clare și cu cât noi le dăm mai multă importanță, atât de clare vor fi și pentru copiii care vor vedea spectacolul.
2: Pentru mâine, probabil că spectacolul este deja sold out. E și foarte mică sala de la Basca, foarte intimă acolo, dar este mult mai accesibil să ajungem în parcuri și să ne bucurăm de acest spectacol în spațiul public. Pentru cine ne ascultă acum și vrea să se întâlnească cu Lilu și Gluga ei verde, pe 29 august, adică sâmbătă, de la ora 21 în parcul Dacia, ajungeți apoi duminică în parcul Petofișandor din zona Freidorf, în 1 septembrie în parcul Lidia sau Pădurice, iar pe 3 septembrie în parcul de pe strada Hebe, Colț cu Rusu și Rianu. Acolo cumva de unde a și plecat povestea asta sau ideea spectacolului. Dacă ar fi așa să ne povestești nouă celor care suntem acum pe calea undelor, ce aduce nou povestea asta lui Lilu? Ziceam, o fetiță de 12 ani pleacă cu prietenele ei la bunica să-i ducă medicamente, pentru că e bolnav, așa ca în basmul original, însă nu se întâlnește cu lupul. Cu cine se întâlnește? Care-i povestea?
3: Se întâlnește cu variantele aduse la zi ale lupului cel rău, care poartă o piele de om, arată ca noi, vorbește ca noi, simte ca noi, e foame, e sete, însă înțelege să relaționeze altfel cu semenii. Noi ca adulți cunoaștem realitățile urbanului din România, problemele de ordin social, dificultățile pe care le întâmpin ca părinte, în primul rând. Copiii însă, pentru că iubim, încercăm să-i protejăm. Asta nu înseamnă că trebuie să le ascundem realitățile. Și atunci, ca atare, în povestea spectacolului și a piesei, în povestea teatrală, gradual, Lilu și cele patru prietene ale ei ies din cartierul Tebe, cum se cheamă în text, și ies din micul acvariu, micul loc de joacă, și intră în marele oraș, cu bune și cu rele.
2: Orașul numindu-se?
3: Gat.
2: De ce se numesc așa, nu știu, orașul, cartierul?
3: Pentru că în scrierea acestui text, în această poveste, eu am urmat o structură clasică a mitului. Și atunci, mai ales gândindu-mă că textul este și spectacolul aferent, este în primul rând dedicat copiilor, bine, și mici și mari, un lucru pe care noi, ca ființe umane, îl găsim tot timpul atrăgător este misterul. Ceva, misterul este ceva ce cunoști, dar nu cu totul.
2: Dar cu toate că orașul capătă alt nume, este ușor recunoscutibil pentru cineva care este din Timișoara în această poveste. Pericolele sunt altele decât cele din basmul inițial, deși dacă ar fi să luăm așa metaforic, sunt aceleași pericole la care se expun copiii, însă poate ar trebui să le înțeleagă altfel atunci când le povestim. Nu vine lupul cel rău și ne ademenește, ci vin oameni care seamănă exact cu noi, care fac lucruri exact ca noi, însă sunt rău intenționați. Cum e, uite, pentru Lilu și prietenele ei să intre pe acest drum și să găsească curajul? Ce înseamnă, de fapt, curajul pentru un copil de 12 ani, dacă ați intrat așa bine în pielea personajelor?
1: Cred că foarte multe din deciziile pe care fetele acestea le iau sunt bazate foarte mult pe empatie. Și de acolo vine curajul. Curajul de a face ce simți că e bine, de a face ce simți înăuntru că e corect, de a încerca să te apropii cu o precauție, dar nefiind foarte stabil pe această precauție, și ideea de echipă în care toate sunt împreună și își au spatele una celeilalte, pentru că ele trebuie să ajungă cu punga de medicamente, indiferent de ce se întâmplă pe drum, își păstrează bucuria, le este frică, dar își continuă drumul. Și cred că asta reprezintă cumva curajul și, din nou, faptul că sunt o echipă le dă mult mai multă putere, pentru că se pot baza una pe cealaltă.
2: Mesajul spectacolului se adresează cumva în special copiilor, dar și părinților. Pentru că copiii văd uneori lucruri pe care noi, adulții, mult prea ocupați, nu le mai observăm. Și probabil că le-am uitat. Poate nu ne gândim exact așa. Nu încercăm să pășim și noi pe urmele copiilor și să intrăm, de fapt, în pielea lor. Care este, de fapt, învățămintea pe care poate să o tragă un părinte urmărind acest spectacol, Andrei?
3: Zic asta gândindu-mă și la mine. Mai scoate nasul din ecran, ascultă-ți copilul și ia-l în brațe.
2: Oferi multă încredere în
3: și
2: tine.
3: Și iubire.
2: Și iubire. Pentru că, ziceam, este un spectacol care vorbește despre curaj, dar vorbește și despre frică. Și pare să fie o poveste despre a nu-ți fi frică. De fapt, este despre cum poate să-ți fie frică, dar cu toate astea trebuie să mergi înainte și să dovedești că ai curaj, dar și să fii foarte precaut la tot ce se întâmplă. Cât de simplu crezi că o să fie de înțeles mesajul ăsta pentru cei care vor asista la spectacol?
3: Ca în orice poveste, cum e și Scufița Roșie, care e cu noi de atât de mult timp, sunt straturi. Și atunci fiecare privitor al poveștii va înțelege măcar un strat. Eu, cumva, ca om care spune povești prin teatru, m-am asigurat că măcar în primul la strat există destule informații. Pentru cei care vin la spectacol, le place, vor să mai revadă, vor descoperi că sunt mai multe straturi.
2: E un spectacol prezentat acum, dar va rămâne în repertoriul Teatrului Basca?
3: Din câte am înțeles, vom merge și la Festivalul Fringe de la București și îmi doresc, din nou, fiind teatru independent, teatrul în sine este foarte efemer. Mă bucur că avem reprezentațiile acestea și vom vedea ce va fi.
2: E un spectacol care nu aduce doar o poveste, pur și simplu. Îmbină teatrul cu muzica, cu dansul, cu poezie, cu mult mister. Cum îți construiești tu personajul prin toate aceste elemente, Oana?
1: Eu cred că partea de coreografie și de mult, mult cântec ajută, pentru că pur și simplu reușim să ne exprimăm și să spunem povestea și altfel, și cred că și pentru copii este mult mai palpitant să vadă ceva care ia viață și în formatul ăsta fizic, audio, mai mult decât a recita un text. Mi se pare că e integrat foarte, foarte bine tot ce se întâmplă acolo și, din nou, dă putere personajelor, fiecare coreografie. Versurile cântecelor sunt gândite și scrise foarte bine și, nu știu, mie personal mi se pare că e foarte colorat, e foarte clar Și exact cum spunea și Andrei, nu e nicio posibilitate ca cineva să nu înțeleagă absolut nimic din asta. Cu siguranță, dacă nu te prinde, poate nu te prinde atât de mult partea de coreografie, cu toate că nu înțeleg cum ar putea să nu te prindă. Cu siguranță găsești ceva în cânte, cu siguranță găsești ceva în construcția scenelor, în relațiile dintre personaje. Povestea merge mai departe.
2: Sunt probabil și lucruri pe care nu le explicați până la capăt, cum spuneai și tu, dar care pot fi ușor de înțeles sau poate să lase loc imaginației spectatorilor. Dacă tot am vorbit despre Lilu și cele patru prietene, cine sunt cele patru prietene? Hai să vorbim și despre ceilalți actori care apar în acest spectacol.
1: Da, în distribuție sunt Alexandra Gherle, Alexandra Resteman, Andreea Radu, Paula Harca și băieții sunt Andrei Zgăbaia, Bogdan Spiridon.
2: Cine ce interpretează?
3: Asta vă așteptăm la premieră să vedeți sau în parcuri.
2: Pe fete, no spoilers, ne e simplu să înțelegem care va fi rolul lor.
3: Face parte din mister, Andreea.
2: Dar băieții, e clar, ei sunt personajele negative acolo.
3: Sunt multirol.
2: Ok, să ajungem așadar să vedem acest spectacol, dar ziceam, el îmbină foarte multe elemente de la dans, poezie și mult mister acolo. Textul este scris de tine, totul s-a născut așa, de la o idee foarte simplă, după aceea s-a dezvoltat tot mai mult, iar muzica o semnează Octavian Vita Horvat.
3: Da, el face soundscape-ul.
2: O să regăsim ceva specific lui?
3: Eu cred că, așa cum îl știu eu pe Vita și cum îl știu de multă vreme din OMI, Vita e un poet. Și aici, chit că versurile sunt ale mele, eu tot timpul am încredere în Vita când colaborăm, că va ști să... Pentru că eu scriu poezie, eu nu sunt artist muzical, cum e și Vita. Vita e și artist de muzică, e și poet. Și cred că va surprinde foarte plăcut ce a făcut el.
2: Din echipa mai fac... parte Dariana Pau, care se ocupă de coreografia, de scenografie, iar de coreografie
3: Victoria Medvedeva.
2: Așa. Costumele și recuzita sunt semnate de Lia Pfeiffer și conceptul muzicii și de lumini semnat de Cristian Solfaur Popescu și avem și o grafică de Dan Ungureanu. Artiști timișoreni cu care ne-am obișnuit deja.
3: Și să nu uităm pe Ana Maria Ursu, care regizează.
2: Avem, ziceam, acest spectacol se adresează cu predilecție copiilor, dar nu numai. Mai ales că avem acele mesaje pe care ar trebui să le înțelegem și noi părinții, să știm cumva cum să ne raportăm la copiii din ziua de astăzi și să încercăm să găsim modalități noi de a le explica pericolele lumii, altfel decât prin niște basme clasice care probabil sunt mai greu de înțeles pentru copii. M-aș întoarce cumva la mesajul ăsta, pentru că dacă avem atât de multe pericole în ziua de astăzi, de care poate câteodată nu suntem nici măcar noi adulții conștienți, cum putem să-i facem pe copii să înțeleagă că orașul ăsta mare, oricât de feric ar părea el, un tărâm de basm pentru copii la anumită vârstă, de fapt nu e chiar așa?
3: Aici pot vorbi din experiența proprie ca părinte. Cred că primul pas și cel mai important este comunicarea cu copilul tău. Și aici mă refer la ascultarea activă a părintelui. Lasă-l pe copil să-ți spună lucruri. Fără să-l judeci, fără să cântărești. Adu-ți aminte că și tu ai fost ca el, ca ea. Și după aia zici, bă, ok, nașpa sau fain. Dar pe vremea mea, să știi că și dacă pornește o conversație care poate fi de scurtă durată, 2-3 minute, 5, pentru că sunt copii. Bine, de obicei așa fac cu Emma. Emma vine cu ceva la mine și zice, uite, s-a întâmplat asta sau am făcut asta. Hai. Și încep să zic vreo 3-4 minute cât mă ascultă, după care, bine, hai. Mai vorbim.
2: Dar nici noi părinții nu avem suficientă răbdare să-i ascultăm, dar nici ei.
3: Nu, dar cumva noi fiind adulți, trebuie să... E greu pentru noi, dar ei sunt copii, ei mai au de tras. Noi deja știm și asta e, cred că... Și aici vorbesc de mine personal, nu zic de alții, dar eu asta am descoperit fiind părintele ei, că timpul ăla pe care îl dedic, da, nu trebuie să fie de lungă durată, să îl dedic, să-l las copilul să spună și să-l ascult activ. Eu să tac și ea să zică.
2: Să fim cât se poate de implicați și de prezenți acolo.
3: Cât putem. N-au nevoie de mult. Sunt ca florile.
2: Uite, o să vorbim mai mult și despre importanța spectacolelor în spațiul public, pentru că sunt mesaje care ar trebui să ajungă la cât mai multă lume. Cum s-a născut ideea asta de a duce spectacolul în diferite parcuri, dar după o pauză de publicitate, povestim astăzi despre Lilu Glugă Verde. Povestea, de fapt, de-abia acum începe, pentru că noi o aducem la radio, dar mâine are loc premiera la Teatru Basca de la ora 19, iar mai apoi se mută în parcurile din Timișoara. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem și reluăm discuția cu invitații mei de astăzi. Spuneam că suntem alături de actrița Oana Iovița și de dramaturgul Andrei Ursu. Discutăm despre acest basm contemporan, care poate să aducă multe învățăminte copiilor și părinților deopotrivă. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Am revenit live la West Side Story. Suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15 și continuăm povestea lui Lilu Glugă Verde, spectacol produs de Teatrul Basca, care are premiera mâine 28 august, apoi pornește la întâlnire cu publicul din Timișoara în 4 parcuri din oraș. În 29 august în Parcul Dacia, pe 30 august în Parcul Petre Fișandor din zona Freidorf, în 1 septembrie în Parcul Lidia, zona Pădurice, în 3 septembrie în Parcul de Copii de pe strada Hebe. Toate spectacolele din spațiul liber încep la ora 21, iar accesul este liber și spuneam că este important să ajungem cât mai mulți acolo. Copii, părinți deopotrivă, pentru că are să ne transmită ceva foarte important acest spectacol. O adaptare a basmului clasic Scufița Roșie pentru zilele noastre, Lilu Glugă Verde. Suntem în continuare în dialog cu Andrei Ursu, dramaturg.

0: în teatru, pentru mine, pentru Ana, pentru Victor, care e cu noi aici, chiar dacă e în Franța acum. Tot timpul a fost important să fim împreună cu oamenii. Pentru noi teatru e despre oameni, e cu oameni, e pentru oameni. Și atunci, câteodată, când oamenii nu au timp, sunt grăbiți sau așa, mai venim și noi spre ei.
1: Și aveți așa o menire, de fapt, prin Teatrul Basca, de a ajunge și de a da voce celor care poate sunt mai greu de auzit sau celor invizibili. Uite, și purtați tricourile festivalului vostru deja de tradiție, Invizibil. Se va întâmpla și anul acesta?
0: Anul acesta nu, pentru că suntem o echipă mică în cor, cum ar veni, și facem destul de multe și am zis că anul ăsta la luăm o mică pauză.
1: Dar aia nu înseamnă că nu ne întâlnim cu temele care vă preocupă.
0: Nu, niciodată. Oricum, și eu și Ana, atunci când avem ceva de zis, ai și de arătat, zicem și arătăm, și când n-avem, ne mai gândim. Da? Venim noi cu ceva la un moment dat.
1: M-aș întorce acum la basmul contemporan. Ziceam că este Lilu, dar nu e singură ca în basmul clasic. Este acompaniată de patru prietene și pornește prin oraș, unde se întâlnește cu diferite pericole în drumul ei spre bunica, care locuiește într-un alt cartier al orașului. Și deși nu trebuie să treacă printr-o pădure, trebuie să treacă prin jungla urbană, care este poate mult mai periculoasă decât o pădure ar fi în zilele noastre. Mă întorc așa puțin la povestea asta și la cum încercați să transmiteți idei simple, dar într-o altă manieră mai apropiată. Ați avut-o pe Emma, deja la repetiții, mă gândesc. Cum a fost pentru tine, Oana, să vină un copil și să spună ce părere are despre spectacolul ăsta?
2: Mie personal mi s-a părut foarte complicat de la început, pentru că personajul pe care îl interpretam e un copil în carne și oase, ea există. Și mult timp am vrut cumva să simt pe Emma aproape de ceea ce fac și să fiu și eu foarte aproape de cum ar face ea aceste lucruri, dar asta a fost mai mult un gând interior, nu știu dacă am exprimat asta vreodată până acum. Și mi se pare e foarte sinceră, e foarte transparentă. Când ceva îi place, luminează. Când nu înțelege ceva, știm că acolo mai avem mult, mult de muncit. E o inspirație, pur și simplu. E o inspirație pentru noi, pentru că uneori poate o luăm un pic mai serios cu ok, hai să învățăm textul, hai să fim atenți la anumite lucruri, și o vedem pe Emma acolo care ea așteaptă să vadă ceva. Ea așteaptă să fie convinsă de ceva și ne întoarcem în da, noi asta trebuie să facem. Aici suntem și noi, din nou, e o inspirație, Emma.
1: Dacă în 2024 a venit la tine fica ta, Emma, și ți-a zis scrie-mi, te rog, o piesă de teatru.
0: Am primit comandă.
1: Ai primit comandă, tu între timp ai scris-o. Care a fost feedback-ul ei?
0: Păi feedback-ul l-am aflat la lectură în 2025, unde au fost ea și prietenele ei, Ioana, Iulia, Maria și Andreea, și 25 de adulți care au stat 2 ore să ne asculte pe noi citind de pe scaun și mai mulțărindu-ne cu, din nou, mulțumim Anei pentru că ne-a montat și atunci, Jackie, Jacqueline Cole a făcut atunci o mică orchestrație muzicală, ne-am distrat foarte mult la repetiții și cele 5 fete au fost lipite și ochi și urechi 2 ore, care pentru mine, ca dramaturg, a fost instantaneu o verificare, erau, radiau. Nu, este mai bine, e viu, încercăm să-l punem și pe scenă. N-am avut nevoie de mai mult.
1: După aceea ai mai lucrat la text?
0: Nu, eu de obicei când lucrez, livrez un draft. Eu știam că povestea e gata și oricum orice text în teatru are 3 variante. E varianta draft, e varianta de masă, unde se începe tăierea textului, e varianta de repetiții și urcare pe scenă și după aia e varianta de spectacol. De fapt, varianta de spectacol, în momentul în care intră, fiind că așa se și denumește, o piesă, e o bucată dintr-un întreg mai mare. E sămânța din care crește ceva. Eu știu tot timpul că cei, la un moment dat, publicabil, sau mă rog, textul final este cel de spectacol, unde contribuie și regizorul, și scenograful, poate actorii, coregraful. E un proces viu, nu facem matematică.
1: Pentru că aș vrea să mă întorc puțin la spectacolele care se întâmplă în aer liber și până la urmă teatrul în aer liber este o formă de a apropia comunitatea de cultură, fără doar și poate. Nu știu, cu ce v-ar plăcea să plece acasă cei care vin la spectacol, copii sau adulți fiind, după ce vor fi

0: păzut Lilu Glucă Verde?
1: Mi-ar plăcea copiii să simtă că nu sunt singuri în această descoperire și să înțeleagă de multe ori curajul stă în ei și dacă nu toate lucrurile sunt explicate, au puterea de a înțelege asta și mi-ar plăcea pentru adulți să înțeleagă că uneori copiii simt mai bine decât simt ei și că ar trebui să fie mult mai atenți la ce sunt expuși copiii și să ia puțin mai în serios. Ce spune Andrei? Să mai scoată ochii din ecrane și să
2: mai deschidă și urechile, să mai scoată dopurile din urechi sau AirPod-urile.
0: Vrei să mai adaugi ceva pe lângă asta?
2: Eu?
0: Da.
2: Cu melodiile, în primul rând, care sunt foarte faine, cu coreografia Vicăi, cu scenografia Dariei și cu jocul actorilor.
0: Ai amintit-o pe Ana Maria Ursu, ea semnează regia acestui spectacol și știm deja, atunci când spectacolele, nu știu, textul tău cu regia Anei se întâlnesc, este exact ce trebuie. Mesajul este că nu trebuie să se oprească modul nostru de a gândi sau de a ne pune întrebări după ce vom fi văzut spectacolul, ci să ne facă să vedem lumea prin ochii copiilor și cu atât este mai greu cu cât suntem adulți și ni se pare că ne-am îndepărtat foarte mult de perioada aceea, dar putem să intrăm din nou în acea atmosferă prin spectacol. Poate fi greu, uite, pentru un părinte să facă exercițiul ăsta în zilele noastre?
2: Cu siguranță, mă regăsesc. E o scenă în care Lilu ar dori să interacționeze cu părinții săi și acolo m-am scris pe mine ca tată. N-am timp, am mail-uri, am aia, nu pot.
0: Vino mai târziu.
2: Du-te la bunica, du-te acolo, ia cardul, du-te fă aia, du-te, nu poți să te joci, du-te la mall, du-te, lasă-mă, n-am, nu.
0: Apropo, apare și bunica în poveste.
2: Trebuie să veniți să vedeți.
0: Bunica, ea locuiește într-o zonă a orașului, da? Am încercat noi să facem acest exercițiu de imaginație, să vedem, de fapt, basmul ăsta întâmplându-se la Timișoara, dar povestea se numește, de fapt, are alte denumiri pentru diferite locuri pe care le cunoaștem sau recunoaștem noi timișorenii, însă e mult mai simplu așa, să aibă nume fictive, pentru că această poveste poate să călătorească și ziceai că o să ajungă la un...
2: La Fringe, în București, acum în... Oana?
1: În 7-8-9.
2: Da, în 7-8-9 septembrie. Și după aia mai vedem. La noi sigur o să-l mai jucăm la Basca în cadrul mini-stagiu, nu știu cum reușim noi să programăm spectacole.
0: Totul depinde și de cum este el primit zilele viitoare.
2: Cu siguranță.
0: Ai amintit tehnologia, ea e parte din viața adulților, dar fără doar și poate și în viața copiilor, mult mai mult decât ar trebui. Regăsim aceste elemente ale tehnologiei în spectacol?
2: Da. Da, pentru că suntem, asta e unul dintre lucrurile pozitive a lumii în care trăim, dar este și un drawback, cum se zice, un minus cumva. Suntem furați de oglinda asta magică pe care o cărăm în buzunar după noi, care ne deschide universul și uităm de universul mult mai fantastic și viu în care trăim, mai ales în urban.
0: Și apropo de tehnologie care fascinează probabil copiii mai mult decât ar trebui, peste măsură, mai poate teatrul să aibă aceeași putere de a-i captiva? Sau din contră, venind cu alternative?
2: Cu siguranță, mai ales dacă cade netul, pică curentul. Na.
0: Vreau să ne întrebăm ce să mai facem cu toții.
2: Îi spunem o poveste. Acum că e la radio, că e, na, facem un foc, cineva face, se mai muțărește un pic și la un moment dat, eu așa țin minte că am trăit în comunism, dar se tăia, nu mai era nimic, se aprindea o lumânare și bunicul, Dumnezeu să-l odihnească, sau bunica, Dumnezeu să-l odihnească, spunea ceva. Mai venea și mama cu ceva, mai zicea și tata treabă și treceau două ore și uitai că era frig.
0: Puterea poveștilor era cumva, ni se pare nou că era cumva mult mai mare atunci.
2: Nu. Eu cred că poveștile ne definesc ca animale. Noi suntem niște animale care spun povești.
0: Și care se bucură să le audă.
2: O, da. O, da. Acum avem, e o bogăție. Le vedem pe ecran, le vedem la cinema, le auzim. Adică și eu ascult audiobook-uri. Eu fac toate prostiile și mă dedulcesc la toate tehnologiile posibile și imposibile. Dar știu că dacă n-am toate astea, pot oricând să mi-aduc aminte povești, mi le zic în cap, dacă o fi să mai am numai o lumânare, nici cărți, mai au și cărți, mai tot timpul o carte la mine.
0: Uite, dacă tot vorbeam despre faptul că basmele, prin definiție, ele aveau o morală de fiecare dată, dar credeți că un spectacol pentru copii în zilele noastre e musai să aibă o astfel de morală? Sau este suficient să creeze o experiență și să-i lase pe copii să tragă singuri concluziile? Nu știu, să se imerseze cumva în poveste și să, fără să fie neapărat gândit ca o morală, să-i facă totuși să înțeleagă anumite lucruri despre lume?
2: Eu cred că copiii sunt mult mai deștepți decât le dăm noi credit. Cred că îi subestimăm. Copiii știu foarte bine. De aia ce spunea și Oana, copiii sunt cei mai duri critici. Știi în secunda 2 dacă e viu sau un spectacol. Adulții mai se fac. Da, mai vezi cum se luminează fețele în... Și eu fac asta când mă plictisesc. Și la film și la... A, recunosc. Mai deschid telefonul. La, nu și unul dintre fețele luminate din public. Îmi fac mea culpa. Dar, da. Asta e, astea sunt vremurile pe care le trăim.
0: La copii se va vedea foarte clar. Le
2: instantaneu,
0: place sau nu?
2: Mai ales în spațiu public.
0: Emoții legate de asta?
1: Da, da, am emoții legate de asta, dar sunt sigură că nu știu, că vor fi acolo cu și pentru noi și pentru ei și noi vom fi acolo pentru ei, nu are cum să nu fie bine. Dar am emoții pentru că nu va fi o pereche de ochi care critică, vor fi foarte multe perechi de ochi care vor face ceea ce trebuie să facă, să simtă dacă e sau nu e, așa cum spunem noi.
0: Influențează, fără doar ce poate, felul în care spuneți voi povestea, faptul că aveți acolo feedback-ul acela în timp real și toate acele priviri ațintite asupra voastră. Și dacă sunt critice, va trebui să, nu știu, faceți ceva în plus. Avem aceste spectacole, ziceam, mâine în premieră la Teatru Basca, apoi în spațiul public. E important să ajungeți la diferite categorii de public și ziceam că dacă se adresează în special copiilor de la 10 ani în sus, nu cred că e cu nimic greșit dacă vine cineva în public și cu copii ceva mai mici.
2: Problema cu copiii mai mici e că...
0: N-au răbdare?
2: N-au răbdare, bă, e și târziu, când și în momentul când copilul e mic și devine, bă, e foame, bă, așa, mai, na, se mai miorlesc, mai... Da, na, noi avem experiență, facem spectacole în spațiu public de multă vreme, adică asta nu e, cum se zice la american, this is not our first rodeo, mai știm noi, am mai fost pe teren, nu e problemă.
0: Vă adaptați și la asta?
2: Nu, este un teatru Basca, noi ne adaptăm.
0: Care e cea mai mare frică pe care o învinge Lilu? Că pericolele sunt multe?
1: Cred că nevoia ei de, mă rog, ea crede că e nevoie să facă un compromis pentru a fi plăcută, pentru a fi așa cum vor alții. Și în momentul în care realizează că nu e necesar și că poate fi acceptată și e chiar mult mai bine să fie așa cum este și să facă ceea ce ea crede că e corect, cred că asta e punctul în care își învinge frica. Pe lângă toate lucrurile cu care se întâlnește pe drum, cu întunericul, cu necunoscutul, cu străini și așa mai departe, cred că în momentul în care își dă seama că prietenii și prietenia constau în a fi sincer unul cu celălalt, se luminează ceva la ea în căpșor.
0: Una dintre cele mai importante provocări, probabil, ale zilelor noastre, dar nu numai, probabil dintotdeauna a fost așa, să înțelegem că nu trebuie să dovedim ceva cuiva, ci că suntem suficienți așa cum suntem și să avem încrederea asta în noi. Pericolele astea, de la tehnologie, la ceea ce putem întâlni cu adevărat pe stradă, la bullying-ul care este parte din viața tuturor copiilor, din toate vremurile, mai că astăzi are iată și un termen și poate e mai ușor de identificat decât în alte vremuri, ne vom întâlni și cu astea în cadrul spectacolului. Și dacă tot vorbeam despre locuri pe care le putem recunoaște, noi, adulții, poate și copiii, dă-ne câteva hinturi.
2: Legat de
0: poveste, de unde pornește ea, unde duce, unde stă bunica.
2: Păi bunica stă în pădurea, stai că am uitat acum.
1: Te ajut?
2: Da, te rog, nu mai țin minte.
1: Căsuța din pădurea labirintului, Alea 13.
2: Exact. scuze, am scris textul, dar l-am uitat.
0: O adresă care există în realitate?
2: Există, dacă cine e timișorean știe, există strada Labirintului.
0: Zona Dacia?
2: Da.
0: Știu.
2: Acolo m-am născut, pe strada Tei.
0: Ok. Deci, acolo stă bunica, da? Și Lilu pornește de unde?
2: Din cartierul Tebe.
0: Care este în realitate? Ca să ne facem așa o idee, păi până unde trebuie este, să ajungă, de unde pornește.
2: Este spectacol acolo pe 3.
0: Pe septembrie. Strada Hebe.
2: Colț cu Rusu Șireanu.
0: Așa. Deci de undeva din zona...
2: Deci din Rusu Șireanu.
0: Rusu Șireanu până în Dacia?
2: Da, pe jos, noaptea, fără telefon, fără internet, unde pe stradă sunt numai ciudați, că toți adulții cred că e zi, că stau în ecrane.
0: Ele luminează, oricând.
2: Da. Că ține bateria.
0: Și când nu mai ține...
2: Te descurci.
0: Ziceam că voi ați testat cumva spectacolul și față de copii și a fost foarte bine primit. Nu știu, ce le lipsește de fapt copiilor în basmele astea clasice? Și poate ar fi bine să aibă cât mai multe interpretări contemporane.
2: Eu, părerea mea ca om care iubește literatura este că nu le lipsește absolut nimic. Noi, ca adulți, am uitat să citim basmele vechi. Copiii, când citesc cărțile de povești care sunt variante prescurtate, și aici nu trebuie să mergem spre vest. L-avem pe Ion Creangă, de exemplu. Eu am crescut cu poveștile lui în variantele Electrecord, dar după aceea, ca om care iubește cuvântul scris, eu am devorat Harapa Alb în clasa 12. Este film, bine, s-a făcut un film, e un film pe care îl revăd cu plăcere, trebuie să-i găsesc o variantă mai re-amdatată, dar mă uit pe YouTube la Florin Piersic. E un film minunat și povestea în sine. Și nu mai nu Ion Creangă. Ai Petru Ispirescu, ai basmele românilor. Sunt doxă de basmele oricărui popor. Și aici nu vorbim de că nu știm noi ca adulți să... Pentru că, din nou, suntem prea ocupați, suntem prea... Trăim și așa în niște vremuri din astea în care vrem instantaneu să ne simțim bine. Am uitat că nu așa funcționează corpul uman, în primul rând, așa funcționează mintea, creierul. Totul ia timp. Nu foarte mult, vorba lui Marcus Aurelius. Grăbește-te încet.
0: Eu aș fi adăugat ceva apropo de basmele astea clasice, fie ele românești sau străine sau cum or fi. Ca părinte am întâlnit alți părinți, da, care spun că nu le-ar mai citi basmele cu care noi am crescut pentru că mesajul este mult prea violent. Și atunci încearcă într-un fel sau altul să-și protejeze copiii, deși pericolele sunt acolo și vor fi așa cum au fost dintotdeauna, însă iau alte forme. Da. Și dacă îi protejăm prea mult?
2: Asta e, dacă știi, sigur știi, Vrăjitorul din Oz, uit acum autorul, dar are un pasaj în care Dorothy se duce și dă de niște oameni care trăiesc în niște castele de sticlă sau ce nu mai țin, niște bule de sticlă chiar. Trebuie să ai grijă cu bulele, sunt fragile.
0: Nu rezolvăm nimic dacă încercăm cumva să ținem copiii departe de...
2: Nu, evident că doar, Doamne ferește, nu-i traumatizezi, dar trebuie să realizezi că lumea asta în care trăim noi, mai ales în urbanul românesc, în orașele mari, cum e Timișoara, Clujul, Bucureștiu, Iașiu, sunt niște bule economice, sunt niște locuri unde se trăiește bine, unde e safe, dar asta se poate încheia peste noapte. Poți să clipești și să te trezești că, Doamne ferește, bat în lemn. Dar știm ce se întâmplă, nu? Un pic mai spre Marea Neagră. Că trebuie să avem grijă că cad obiecte zburătoare din cer și poate fac boom.
0: E bine
2: nu te
0: să...
2: mai salvează atunci nici un fel de negociere.
0: Să prezentăm lumea așa cum este ea, poate lăsând la o parte anumite elemente, dar cu toate astea să prezentăm lumea, așa cum este ea, până la urmă.
2: Pentru că copiii simt, trebuie să fii sincer cu copiii, mai ales cu copilul tău. Eu de Emma nu mă ascund. Bine, îi spun totul. Îi spun misterios. și văd dacă mușcă, îi mai zic ceva, dacă nu, o las așa, că își aduce aminte și mă mai întreabă pe parcurs. Și atunci conversația continuă între mine ca părinte și ea ca și copil și ea știe că poate să vină la mine cu cea mai tâmpită întrebare, că sunt pregătit să răspund. Mie și îmi plac să răspund la întrebări tâmpite. Sunt mai tâmpit câteodată.
0: Uite așa, pentru ultimele minute pe care le avem pentru întâlnirea noastră de astăzi, vreau să le aduc aminte celor care ne urmăresc și poate nu ne-au prins de la început, că vorbim despre spectacolul de teatru Lilu Glugă Verde, care este produs de Teatru Basca. Ajunge în spațiul de la Teatru Basca mâine pentru premieră, dar apoi în patru cartiere din Timișoara și este de fapt un basm contemporan urban. O are în prim plan pe Lilu, o fată de 12 ani care într-o noapte împreună cu patru prieteni se încumetă să traverseze orașul prin beznă pentru a duce o pungă cu medicamente la casa bunicii de pe strada Labirintului. Este o interpretare cât se poate de modernă, dar foarte actuală a basmului Scufița Roșie. Și ziceam că de multe ori, poate ajungând cu aceste exemple mai palpabile la copii, va fi mult mai bine înțeleasă morala aceea din basmul clasic. O să vă las pe voi să veniți cu o invitație, Oana, pentru ca cei care ne ascultă acum să vină, să-și aducă copiii la spectacolele care urmează în spațiul public.
1: Vă așteptăm în oricare dintre zilele în care jucăm în parcuri. Accesul este liber. Copiii se vor distra, vor înțelege foarte multe lucruri, adulți sper că vor înțelege și ei foarte multe lucruri, vor avea parte de... vor vedea multe coreografii, vor vedea multă culoare, vor vedea o poveste, vor auzi cântecele noastre și...
2: Se cântă live.
1: Se cântă live. Și vă așteptăm. Noi sperăm să fie cât mai mulți.
0: Andrei?
2: Și eu trebuie să invit.
0: Da.
2: Veniți, dacă vă plac misterele.
0: Tuturor ne plac.
2: Păi hai, dați.
0: Hai să venim. 29 august în Parcul Dacia, 30 august în Parcul Petre Fișandor din zona Freidorf, 1 septembrie în Parcul Lidia, în 3 septembrie în Parcul de Copii de pe strada Hebe, cel care a și inspirat povestea până la urmă, Colț cu Rusu și Irianu. Toate spectacolele încep la ora 21. Este deschis publicului general, însă este dedicat în special copiilor între 10 și 16 ani și părinților lor și... ziceam, acces cu intrare liberă, nu trebuie să plătim nimic, trebuie doar să venim, să fim cât se poate de curioși, să vrem să acceptăm misterele cotidiane, să fie cumva dezlușite sau să încercăm să găsim rezolvare pentru pericolele care cumva ne înconjoară, să fim conștienți de ele până la urmă. Pentru că noi tot am făcut așa un dute vino între ce înseamnă povestea din trecut, ce înseamnă povestea de acum, cum se lasă loc și imaginației pentru spectatori să tragă și singuri învățăminte, și adulți și copii deopotrivă. Vreau așa, înainte de final, dacă ai scris povestea asta, Andrei, pornind cumva și de la copilul din tine, nu doar de la fiica ta, dacă ai putea să-i lași lui Lilu un singur mesaj pentru drumul ei prin oraș, care e pe cale să înceapă mâine, care ar fi ăla?
2: Curajul înseamnă să faci ceea ce ți este cel mai frică.
0: Și Ioana, după ce joci povestea unui copil care își găsește cumva curajul ăsta într-o noapte, ce ai învățat tu ca adult despre frică și curaj?
1: Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică. Curajul înseamnă să faci chiar și atunci când ți-e frică.
0: Și dacă mâine Timișoara ar deveni pentru o noapte orașul lui Lilu, ce ați vrea să vadă copiii în el? Și noi, adulții, de ce nu?
2: Magia,
0: să vedem din nou.
2: Magia orașului. Magia vieții. Bucuria vieții. Chiar și când e nașpa. Cu toții ne dorim să fie bine. De fapt, în esență.
0: Bun, păi cu asta să rămânem în gând, zic eu. Să vedem magia din orașul în care trăim, indiferent cum sunt vremurile. Până la urmă, vă țin pumnii.
2: Mulțumim,
0: să se bucure lumea de spectacol, să-l regăsim mai apoi în repertoriul Teatrului Basca și să-l duceți în lume cât mai mult, pentru că sunt convinsă că s-ar bucura cât mai mulți copii să îl vadă, indiferent dacă sunt din Timișoara, București sau alte orașe.
2: Mulțumim mult!
1: Mulțumim.
0: Uneori, poate cel mai bun mod de a înțelege lumea copiilor este să ne oprim și să o privim prin ochii lor. Și asta ne propune, de fapt, spectacolul Lilu Glugă Verde, un spectacol care ne amintește că trebuie să privim orașul cu ochii copiilor pentru a putea vedea pe lângă ce trecem și noi adulții, de fapt, în fiecare zi, atunci când trecem mult prea repede. Am povestit despre curaj, frică, prietenie și despre acel moment în care fiecare copil trebuie să-și găsească propriul drum prin labirint. Lilu Glugă Verde are premiera mâine, 28 august, la Teatru Basc, ajunge apoi în cartierele Timișoarei, în 4 seri în care teatrul vine mai aproape de comunitate. Găsiți datele exacte, locațiile pe internet. Am lăsat acolo, pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, linkul spre pagina de eveniment a spectacolului, ca să vedeți unde se întâmplă, poate e aproape de voi, să ajungeți acolo, să vă bucurați de spectacol și de magie. Pun punct acum ediție de astăzi, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte aici la West City Radio. Până atunci, numai bine. Ciao, ciao.
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

7 pe Brand New Day am ascultat Desert Rose de la Sting, pentru că da, e o nouă zi și o nouă navetă multiculti la bordul expresului de Timișoara e gata să înceapă, s-a făcut ora 15 și 8 minute. Avem 31 de grade Celsius la Timișoara la această oră și putut să jur că e mult mai mult de atât. Dar dacă așa spune prognoza meteo, cine sunt eu să contest? În rest, nu știu ce să vă mai spun, parcă e așa o zi leneșă de vară în orașul nostru de pe Bega și n-aș prea vrea să stric atmosfera. Așadar, mă pliez după voi. Endless Summer Nights de la Richard Marx. Ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și până la 18 fix petrecem timp de calitate.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Trecem peste pasajul tehnologic. Astronomii au realizat cea mai mare hartă bidimensională a Universului de până acum, după ce au reușit să obțină date în aproape un deceniu de observații. Noua hartă include aproximativ 4 miliarde de obiecte cosmice, de la stele la galaxii și până la găuri negre, asteroizi și alte surse de lumină detectate în spațiu. Proiectul acoperă aproximativ 3 sferturi din cerul nopții și oferă imagini de înaltă rezoluție în lumină vizibilă și infraroșie apropiată. La proiect au participat telescoape terestre susținute de National Science Foundation și de Universitatea din Arizona, iar rezultatul este o bază de date atât de vastă încât nu poate fi prezentată sub forma unei singure imagini obișnuite. În schimb, astronomii au pus la dispoziție o platformă online prin care putem explora diferite regiuni ale hărții și putem vedea obiecte surprinse în timpul observațiilor. Datele vor putea fi folosite de cercetători și de alte proiecte astronomice pentru a identifica obiecte interesante și pentru a decide unde merită îndreptate telescoapele atunci când apare un fenomen rar. Din Martin's Way avem mai departe Iasmina Sun, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată din Jovia la Joi în Expresul de Timișoara.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: West City Radio Timișoara 88,8

Compostăm biletul cu reducere. Lucrările la noul sediu al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Dumitru Ciumăgeanu din Giloc au ajuns la final, însă clădirea nu este încă pregătită pentru primirea elevilor. Mai sunt necesare câteva intervenții minore, urmează apoi procedurile de omologare și acreditare, obținerea vizelor și finalizarea dotării cu mobilier. Noua clădire ridicată pe un teren de 1,5 hectare din Giroc, care are aproximativ 5.000 de metri pătrați construiți. Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, investiția se ridică în prezent la aproximativ 62 de milioane de lei, dintre care circa 15 milioane de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Timiș, iar restul sunt fonduri europene prin PNRR, conform tion.ro. În noul centru sunt 28 de săli de clasă, 22 de laboratoare, o sală de muzică și o grădină senzorială, alături de alte spații și dotări adaptate elevilor cu deficiențe mentale severe, profunde și asociate. Whitney Houston și Enrique Iglesias avem mai departe, imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Jolene, piesă country scrisă și înregistrată de Dolly Parton pentru albumul eponim din 1973. Jolene a fost clasată de către Rolling Stone pe locul 217 în The 500 Greatest Songs of All Time. Potrivit lui Parton, cântecul a fost inspirat de o funcționară de bancă roșcată care a cochetat cu soțul ei la sucursala sa locală a băncii în perioada în care erau proaspăt căsătoriți. Într-un interviu, ea a mai dezvăluit că numele și aspectul lui Jolene se bazează pe cele ale unei tinere fane care a urcat pe scenă pentru autograful ei. Cu toate că nu a câștigat nominalizarea la un premiu Grammy pentru versiunea originală, Jolene a câștigat un Grammy 43 de ani mai târziu, într-o versiune a cappella semnată de Pentatonix. Așadar, ascultăm Jolene de la Dolly Parton, este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
3: Până pe 30 august ai Metroșef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

La categoria neștiuții, sărbătoritul zilei de astăzi, 27 august, este Osamu Shimomura. A fost un chimist japonez laureat al primului Nobel pentru chimie în 2008, împreună cu Martin Chaffee și Roger Tsien, pentru descoperirea și dezvoltarea proteinei fluorescente verzi. Vreo minute mai avem până la fixul orei 16, așadar în curând vom primi și informațiile orei de la colegul nostru Iulian Casian. Însă până atunci vă mai las cu o piesă sau două și sper să ne reîntâlnim după fix în ora de vârf, tot aici în Expresul de Timișoara. Călătoria noastră e jovială astăzi pentru că e joi, ne apropiem încet încet de weekend. Iasmina Mitrici, sunt All Good Things de la Nelly Furtado, ascultăm și sper că rămâneți cu mine.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Elevii care vor începe clasa a noua în această toamnă vor fi prima generație care va învăța după noile programe școlare axate pe competență, relevanță și aplicarea informațiilor în contexte noi. Și manualele vor fi adaptate în funcție de profilul și specializarea liceului, numărul de ore și limba de predare. Licitația pentru noile manuale este în desfășurare, iar după finalizare acestea vor putea fi consultate de profesori pe platforma manuale.edu.ro. Pachetul de manuale va fi stabilit în funcție de liceul și clasa în care este înscris fiecare elev. În învățământul de stat, manualele școlare sunt oferite gratuit. Bill Gates avertizează că lumea nu este pregătită pentru schimbările profunde pe care inteligența artificială le-ar putea aduce pe piața muncii și în societate. Cofondatorul Microsoft spune că AI ar putea deveni fie un factor major de egalizare, fie o sursă gravă de inegalitate, în funcție de modul în care guvernele gestionează tranziția. Gates consideră că vor fi afectate mai întâi unele meserii de birou, precum serviciile pentru clienți, programarea și activitățile juridice, dar că automatizarea ar putea ajunge și în domenii care presupun muncă fizică. El cere guvernelor să regândească educația, piața muncii și protecția socială și propune crearea unor instituții naționale și internaționale dedicate gestionării tranziției către era inteligenței artificiale. În același timp, Gates subliniază că AI ar putea accelera progrese importante în domenii precum energia curată, agricultura și combaterea bolilor. România a primit prima plată prin instrumentul European Safe în valoare de 2,5 miliarde de euro. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro destinată țării noastre. Banii vor finanța investiții prioritare în apărare și modernizarea capabilităților militare. Potrivit Comisiei Europene, următoarele plăți vor fi acordate pe măsură ce România îndeplinește obiectivele stabilite. Comisarul European pentru Apărare consideră plata o etapă importantă pentru consolidarea apărării și a industriei de profil din România, dar și pentru securitatea Europei. Tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani din județul Timiș se pot înscrie la Academia Balului VNS Timișoara. Înscrierile sunt deschise până pe 25 septembrie, iar 48 de participanți vor fi selectați pentru a deveni debutanții celei de-a 13-a ediție a Balului VNS, programată pe 26 noiembrie. Nu este necesară experiența în dans, iar participarea în cuplu este încurajată, dar nu obligatorie. În septembrie și octombrie, participanții vor avea două întâlniri pe săptămână cu antrenamente de dans și 6 ateliere dedicate dezvoltării personale, etichetei, comunicării și carierei. Participarea la Academie se face printr-o donație destinată sprijinirii copiilor din medii defavorizate. Detalii și formularul de înscriere sunt disponibile online. Noua ediție a programului Litoralul pentru Toți va avea loc în acest an în perioada 1-30 septembrie, iar în cadrul acestuia participă peste 80 de hoteluri din stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. În Mamaia prețurile încep de la 64 de lei de persoană pe noapte la hotelurile de 3 stele, în timp ce hotelurile de 3 stele din Eforie Nord solicită 291 de lei de persoană pe noapte pentru servicii all inclusiv. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Știu că v-ați săturat să mă auziți cât de mare fană de Beatles sunt, așa că dați-mi voie să schimb puțin foaia și să vă spun ce fană sunt eu a trupei Journey. Iar această piesă, Faithfully, îmi place extrem de mult. Sper că v-a plăcut și vouă și mai ales că am ascultat-o împreună aici în Expressul de Timișoara pe OCD Radio. S-a făcut ora 16:12. Nu știu pe unde sunteți voi acum, dacă sunteți prin trafic. Teoretic, suntem în ora de vârf, dar practic încă mai e puțin până începe școala și începe adevărata nebunie din trafic. În rest, sper să rămâneți și mai departe cu mine. Ne povestim despre toate ora aceasta și despre film. Cred că vom vorbi astăzi un pic mai mult decât în general în această a doua oră pe care o petrecem împreună. Așa să nimeriți, să știți, nu e neapărat o ocazie specială. O proiecție de film are loc vineri pe 4 septembrie pe terenul fostului stadion Dan Păltinișanu din Timișoara, înaintea celei de a doua ediție a Timișoara Football Film Festival. Documentarul Ultras, realizat de regizoarea suedeză Ragnhild Etknar, va fi proiectat în aer liber pe platoul fostei Peluze Sud, loc care a fost timp de decenii unul dintre punctele importante pentru suporterii timișoreni. Proiectul este organizată de Asociația Suporterilor Timișoreni Drucheria în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș și face parte din seria de evenimente premergătoare ediției din acest an a festivalului. Iar cea de-a doua ediție a Timișoara Football Film Festival are loc între 5 și 8 noiembrie. Ne așteaptă cel puțin 15 filme, atât proiecții românești cât și internaționale, și proiecții urmate de discuții cu invitați din România și din străinătate. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Sydney Young Blood, If Only I Could, Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
5: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

A fost lansat primul trailer pentru Jumanji Open World, filmul care încheie trilogia modernă începută în 2017. Potrivit informațiilor publicate de Variety, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillian revin împreună pentru o ultimă aventură, care apare în cinematografe chiar de Crăciun anul acesta, pe 25 decembrie. Noul film este continuarea directă a poveștii din Jumanji The Next Level din 2019. Open World este prezentat drept ultimul capitol al seriei moderne și al cincilea lungmetraj al francizei, inspirate de cartea pentru copii scrisă de Chris Van Allsburg. În Jumanji Open World, personajele jocului scapă din consolă, iar pericolele care până acum existau doar în universul virtual apar chiar în orașele și locuințele oamenilor. Distribuției principale se alătură Alex Wolff, Morgan Turner, Sedarius Blaine și Madison Iceman. Danny DeVito revine în rolul bunicului Eddie Gilpin, personajul care a ajuns în corpul lui Bravestone în filmul precedent. Distribuția mai include și pe Nick Jonas, Awkwafina, Rips Darby, Martin Hinkle și B.B. Newhart, dar și Lamorne Morris. Jumanji Open World este regizat de Jake Kasdan, cineastul care s-a ocupat de Welcome to the Jungle și de The Next Level. Scenariul este semnat de acesta, dar împreună cu Jeff Pinkner și Scott Rosenberg, cei doi scenariști care au contribuit și la construirea aventurilor anterioare ale grupului. Roxette, Fading Like a Flower, ascultăm și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara informează că în perioada 28-30 august numărul curselor de pe linia de autobuz 46 va fi suplimentat, iar programul de circulație va fi prelungit până la ora 5 pentru a facilita deplasarea participanților la Codru Festival. Evenimentul se desfășoară în zona Muzeului Statului Bănățean, fosta grădină zoologică, iar suplimentarea curselor și prelungirea programului au fost stabilite pentru a asigura o legătură de transport public adaptată fluxului de călători pe durata festivalului. Programul curselor suplimentare al liniei 46 va fi disponibil pe site-ul STPT. Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație instituite în perioada 27 august-6 septembrie pentru lucrări la carosabil pe Bulevardul Revoluției din 1989. Traficul este închis etapizat pe sensul către strada Nicu Filipescu, între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația este deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. Restricțiile sunt și pe calea Martirilor 1989 între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan, unde se toarnă stratul de uzură. Traficul este deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martirul Ioan Stanciu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile din teren pe durata lucrărilor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Hai să ne facem repede și planul pentru ieșit în oraș, pentru că e joi, așadar aerul să l-am mai relaxat puțin. Și ar fi și păcat să le ratăm încet, încet. Își intră din nou în drepturi evenimentele culturale în orașul de pe Bega, după așa o scurtisimă pauză de vacanță. Începe festivalul de operă și operetă. Chiar în această seară de la ora 20 în Parcul Rozilor are loc gala de operă și operetă. Puteți vizita expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion, Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș. La Muzeul Național de Artă din Timișoara aveți multe expoziții permanente, chiar și o expoziție interactivă, Bufetul Simțurilor, în Galeria Arcada. La Muzeul Național al Banatului, de asemenea, expoziții permanente. Avem și la Muzeul Satului expoziții permanente, la fel și la Memorialul Revoluției. Tot astăzi începe și Theater Games 2026, așa cum îi spunem noi, Olimpiada Actorilor. Dacă nu v-ați înscris, încă mai puteți să faceți acest lucru. Găsiți în pagina de eveniment de pe Facebook Theater Games linkul pentru înscriere. Puteți participa la ciclism, tenis, tir cu arcul, fotbal, streetball, volei pe plajă și multe altele. Inclusiv un concurs de gătit avem și șah. A început de la ora 16, cine dogă Timișoara la scena din spatele casei. Pe parcursul evenimentului veți putea face cunoștință cu patru pezii de la Asociația Bucurile Măriucăi. Puteți afla direct de la cei care îngrijesc mai multe despre poveștile lor și poate chiar să vă îndrăgostiți de unul din ei și să îl adoptați. Puteți vedea, bineînțeles, dar fiindcă este un cine, dogo, și câteva proiecții de film. Bănuiesc că v-ați dat seama deja și care este tematica. Așadar, până la ora 23, poate treceți pe acolo, poate chiar cu patru pedul vostru, de ce nu? Iar că vine vorba de film, că doar vă spuneam, ora aceasta vorbim despre film mai mult decât în general. La Timiș, la 18:30, în cadrul Mari Pictor pe ecran, o serie specială Iu Clămâne. Tot la Timiș, dar de la 20:30 de minute, Constelația Câinelui. La 18:30, la studio, se proiectează Afară. Iar apoi, afară, pe terasa studio, în cadrul Cinemateca Itinerantă, BD în alertă, iată, se continuă seria de BD, dacă vă era dor. Iar la ora 19:88 serialul la Cinema Victoria. M-am adus aminte și asta cu ce avem noi aici. Mai avem o scurtă pauză publicitară, dar revenim apoi cu piesele de suflet.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Are you ready?
3: E oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
10: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
9: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
10: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Păi dacă Rosuar ne întreabă atât de insistent, da, am văzut ploaia acum câteva zile și tare m-am bucurat. Și ne mai întâlnim cu ea sâmbătă aceasta. Se pare că e anunțat o ploaie chiar pe timpul nopții. Însă până atunci vremea pare destul de liniștită. Mâine avem o maximă a zilei de 34 de grade Celsius, cu minima nopții de 19 grade Celsius, așadar vremea se încălzește ușor mâine față de ziua precedentă. Astăzi maxima zilei fiind de 33 de grade Celsius și care este atinsă chiar la această oră, la Timișoara. Cere mai mult însorit, dar e și parțial noros, așa se vede ce obțin și de pe fereastra studioului Uniwa City Radio. Și în rest nu prea știu ce să vă mai raportez, poate doar că săptămâna viitoare, luni, ar fi bine să ne pregătim puțin pentru încă o zi destul de caniculară, o maximă zile de 35 de grade Celsius văd, apoi vremea fluctuează așa ușor, încet, mai scad temperaturile, chiar și până la 29 de grade Celsius la începutul lui septembrie, dar despre vremea de luna viitoare povestim la momentul potrivit. Mai avem vreo 7 minute până la fix, eu zic că e timp berechet să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Yes, Owner of a Lonely Heart curge chiar acum prin difuzoare. Yasmina Mitrici sunt și nu vă spun încă la revedere, pentru că ne reîntâlnim și după fix pe ultima sută de metri.

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Și uite așa am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Apropo de 100 de metri, Turul României, cea mai prestigioasă competiție ciclistă din țară și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, aduce la start 23 de echipe din 16 țări. La startul competiției, care are loc în Chișinău, Republica Moldova, se vor afla echipe din Albania, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Statele Unite, Turcia și Ungaria. Lotul de participanți include 10 echipe continentale, 8 echipe de club și 5 echipe naționale, într-o formulă care aduce împreună rutieri tineri, echipă cu experiență internațională și nume relevante din ciclismul european. Ediția din acest an reunește aproximativ 150 de cicliști, iar aceștia vor parcurge peste 800 de kilometri în 5 zile și 5 etape între 9 și 13 septembrie.

0: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți.
1: Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții.
0: Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr la tine!
8: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
9: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
10: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
9: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
10: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
9: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
11: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Da, să mai și citim câte ceva, mai ales dacă mergem poate într-o călătorie, cât de curând într-un concediu. Știu că mulți dintre voi v-ați programat concediile ceva mai târziu, prin septembrie. Să mai prelungiți așa puțin vara. Iar în vagonul de lectură știm deja tema din această lună, este călătoria, de orice fel de altfel. Iar astăzi avem o călătorie mai SF, un lung drum spre o planetă mică și furioasă, este titlul, de Becky Chambers. Atunci când Rosemary Harper se alătură echipajului de pe Wayfarer, așteptările nu îi sunt foarte mari. Dincolo de peticele pe care ar trebui să le capete cât mai curând, Wayfarer este o navă măruntă, aparent liniștită, rătăcită în birocrația megacorporațiilor și, cel mai important, potrivită pentru că Rosemary să se distanțeze de problemele din trecut. Ea, personalitățile atât de distincte și rasele atât de diverse ale noilor săi colegi, de la excesiv de amabilă Sussex la Kizzy și Jenks, perechene despărțite de tehnicieni ce cârpesc mărunte ale navei, pot fi în același timp și motiv pentru certuri haotice și baza unor noi prietenii, care ar fi părut imposibil de legat una peste alta, locul perfect pentru ea. Totul până când noul capitan acceptă comisionarea unei lucrări extrem de profitabile, construirea unui tunel hiperspațial către o planetă îndepărtată. Oportunitatea le-ar asigura tuturor independență financiară, asta dacă ar putea supraviețui lungului și primejdiosului drum prin galaxia marcată de o pace fragilă. Însă Rosemary nu este singura care are secrete de ascuns, iar întreg echipajul va descoperi că spațiul este vast, iar propria navă cu adevărat mică. Așadar, un lung drum spre o planetă mică și furioasă, de Becky Chambers, este recomandarea de astăzi din vagonul de lectură.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
4: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Vara aceasta la stația de sănătate am tot povestit și despre fructe exotice. Și până nu trece, aș zice să trecem în revistă și fructul dragonului. Acesta se numește, de fapt, pitaia și face parte din familia cactușilor. La exterior arată ca un bulb roz sau galben intens. Fructul este de obicei oval sau în formă de pară, suculent, dulce, ușor acrișor. Gustul este ca o combinație între căpșuni, pepene, verde și pară. Interiorul este de obicei alb sau roșu, cu semințe mici ce seamănă cu semințele de susan, asemeni kiwiului. Acest fruct conține aproximativ 60 de calorii, este bogat în vitamina C, vitaminele B2 și B3, precum și fier, calciu și fosfor. Cele mai multe calorii provin din carbohidrați, zahăruri naturale și fibre. Conține foarte puține grăsimi, semințele sunt comestibile și conține acești grași omega-3, acești grași omega-6 și grăsimi polinesaturate. Conținutul de proteine este unul mic, pe lângă substanțele nutritive esențiale, fructul dragonului conține și compuși ca polifenol, carotenoizi și beta-cianine. Și da, consumul acestui fruct aduce după sine beneficii, de exemplu pentru digestie, are și efect antiinflamator, susține sănătatea pielii. De asemenea, poate susține imunitatea, are și un conținut de fier considerabil și este o sursă bună de magneziu. Atenție însă!

Au fost raportate și reacții alergice izolate. Persoanele care prezintă alergii la fructul dragonului, bineînțeles, ar trebui să-l evite. Așadar, dacă v-a intimidat până acum fructul dragonului, eu zic să îl încercați, că s-ar putea să descoperiți un nou fruct preferat. Do you remember? Phil Collins, ascultăm în curând. Ne despărțim!

0: știe că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
3: Zbâr la tine!
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
9: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.

Temperatura media apei la suprafața oceanelor lumii a ajuns sâmbătă la 21,1 grade Celsius, stabilind un nou record zilnic absolut pe fondul schimbărilor climatice și al intensificării fenomenului El Niño, a anunțat luni Copernicus, Serviciul Uniunii Europene pentru Monitorizarea Pământului, citat de Ager Press. Noua valoare depășește recordul anterior de 21,09 grade Celsius, înregistrat în martie 2024. Potrivit oamenilor de știință, fenomenul El Niño din acest an ar putea fi unul dintre cele mai puternice observate vreodată. El Niño este un fenomen climatic natural care apare la interval de 2 până la 7 ani și contribuie la creșterea temperaturilor globale. Efectele sale se suprapun însă peste tendința pe termen lung de încălzire a oceanelor, determinată de acumularea gazelor cu efect de seră în atmosferă. Specialiștii Copernicus atrag atenția că recordul înregistrat în luna aceasta este neobișnuit. În mod normal, temperaturile globale ale oceanelor ating cele mai ridicate valori în martie și aprilie, la sfârșitul verii din emisfera sudică, regiune în care se află cele mai întinse suprafețe oceanice ale planetei. Apele oceanice mai calde pot favoriza de asemenea apariția și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme. Un ocean mai cald transferă mai multă căldură și umezeală în atmosferă, ceea ce poate duce la precipitații mai abundente și furtuni mai puternice. Acesta a fost și eco-checkpoint-ul de astăzi, momentul în care ne despărțim. Nu de tot, până mâine, când vom încheia această săptămână și această lună. De fapt, practic, luna o vom încheia lunea viitoare. Dar încet, încet, deja se simte că se instalează luna septembrie peste orașul nostru. Până atunci, să aveți o seară excelentă, să țineți aproape frecvența de suflet și mai departe, pentru că la fix Iulian Casian ne duce știrile, apoi muzica de suflet continuă. O să vă țină companie. Thank you for loving me de la Bon Jovi. Cu asta încheiem, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Societatea de Transport Public Timișoara informează că în perioada 28-30 august numărul curselor de pe linia de autobuz 46 va fi suplimentat, iar programul de circulație va fi prelungit până la ora 5 pentru a facilita deplasarea participanților la Codru Festival. Evenimentul se desfășoară în zona Muzeului Satului Bănățean, fosta grădină zoologică, iar suplimentarea curselor și prelungirea programului au fost stabilite pentru a asigura o legătură de transport public adaptată fluxului de călători pe durata festivalului. Programul curselor suplimentare ale linii 46 va fi disponibil pe site-ul STPT. SCM Politehnica Timișoara a încheiat seria meciurilor de verificare cu o victorie în fața Naționalei de Handbal Masculin a Iranului, scor 36-30. Partida s-a disputat la Zrenjanin în Serbia, unde iranienii se află în cantonament. SCM Poli debutează în noul sezon al Ligii Naționale pe 5 septembrie, în deplasare cu Potaisa Turda. Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au făcut ieri verificări la Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara. Potrivit conducerii unității medicale, instituția colaborează cu anchetatorii și oferă sprijin pentru clarificarea aspectelor vizate. Activitatea medicală n-a fost afectată, consultațiile, internările și celelalte servicii se desfășoară normal, iar pacienții sunt primiți conform programului obișnuit. Conducerea spitalului transmite că își reafirmă angajamentul pentru respectarea legislației și a standardelor profesionale. Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație instituite în perioada 27 august-6 septembrie pentru lucrări la carosabil. Pe Bulevardul Revoluției din 1989, traficul este închis etapizat pe sensul către strada Nicu Filipescu între podul Decebal și strada Nicu Filipescu. Circulația este deviată pe liniile de tramvai până la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu. Restricții sunt și pe Calea Martirilor 1989 între străzile Dr. Ioan Mureșan și Mareșal Constantin Prezan, unde se toarnă stratul de uzură. Traficul este deviat pe strada Cântului, care va avea circulație în ambele sensuri, și pe strada Martir Ioan Stanciu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile din teren pe durata lucrărilor. Consiliul Județean Timiș a pus în transparență decizională proiectul de ghid pentru finanțarea în cea de-a doua sesiune din 2026 a proiectelor sportive derulate de structuri de drept privat. Finanțările nerambursabile vor fi acordate competitiv, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea finanțării. Timișenii pot transmite sugestii și propuneri până pe 5 septembrie prin e-mail, poștă sau direct la registratura Consiliului Județean. Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro. Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonica. Armonicii.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. medicinafetală.ro.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde. E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Cluburile de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul Ligii a doua. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal și va intra în vigoare din sezonul 2028-2029, fiind justificată prin necesitatea creșterii integrității competiției. Propunerea a fost susținută de 15 cluburi din Liga a doua, în timp ce unul singur a votat împotrivă. În actualul sezon, jumătate dintre echipele din eșalonul secund sunt cluburi de drept public fără drept de promovare. În zona de vest, CSC Dumbrăvița este singura echipă de drept public din Liga a doua. Comitetul Executiv al FRF a decis totodată ca Federația să nu-l susțină pe Gianni Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA. Ruga Timișoarei va fi sărbătorită marți 15 septembrie în Parcul Rozelor printr-un spectacol dedicat tradițiilor și folclorului bănățean. Evenimentul începe la ora 17 și este organizat de Casa de Cultură. Pe scenă va urca ansamblul Timișul cu momente de dans și muzică populară alături de numeroși soliști vocali. Spectacolul va pune în valoare portul, dansurile și cântecele tradiționale din Banat. Organizatorii îi invită pe timișoreni să participe la eveniment și să se bucure de atmosfera de sărbătoare a Rugii Timișoarei. Primăria Timișoara eliberează un teren public de aproximativ 7500 de metri pătrați în zona străzii Martir Elena Nicoară din cartierul Girocului. Municipalitatea a început desființarea construcțiilor și amenajărilor realizate fără autorizație, printre care garduri, copertine, terase, containere și o parcare improvizată. După eliberarea terenului, municipalitatea vrea să reorganizeze zona și să amenajeze noi locuri de parcare. Acțiunea face parte din programul de eliberare a domeniului public de construcții ilegale. De la începutul anului, primarul Dominic Friț a semnat 138 de dispoziții de desființare. ANAF pune la dispoziția contribuabililor două aplicații gratuite pentru verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFT. Instrumentele permit identificarea mai ușoară a erorilor și compararea informațiilor din SAFT cu cele din decontul de TVA D300 înainte de depunerea declarațiilor. Aplicațiile pot fi descărcate de pe portalul ANAF din secțiunea dedicată SAFT. Verificările se fac pe calculatorul utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către ANAF în această etapă. Instrumentele vor fi testate în perioada septembrie-noiembrie 2026, iar contribuabilii pot transmite observații și sesizări la adresa de e-mail dedicată SAFT. Consiliul Județean Timiș a aprobat documentația pentru reabilitarea unui sector de 8,8 km din drumul județean 585A între Lugoj, Herendești și Petroasa Mare. Investiția este estimată la peste 54 de milioane de lei cu TVA inclus, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 13 luni. Proiectul prevede consolidarea și refacerea structurii rutiere, înlocuirea podețelor, amenajarea șanțurilor și acostamentelor, dar și realizarea de trotuare, stații pentru transportul public și parcări în localitățile traversate. Drumul va avea o platformă de 8 metri cu o parte carosabilă de 6 metri. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.